Molweni. Ingoma ingamaphupha. Amaphupha ama. Ndifila ngathi ayangicothela.